Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure yo musiki Nibye mizanyo.

Amina. Ai Maria mtukufu, nawe malaika wa Mungu, nawe tumekuona na Mungu. Mungu mwenye kuna kuno. Amina. Ai Maria wetu.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi. Uchari buteri mfumo programu abukesesa. Ekutusibu akwa Focus Construction Company Limited.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
1: kenda munyaka tonyese nyafama inkuruze ya magezi
2: hawulidi nyabo tusa kusukura ene radio sapiencia eteke sempaka zaka kensa ebya mizanyo
0: enyabo we wano tukwaniriza
2: eri gati jempi semu ya mwe
0: eyo yafe nyabo
2: oh right when is the gestation period?
0: Mama zirira, siku tegede bulungi.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumula. Heche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
0: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka?
0: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, kwa faranga.
0: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
0: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
0: Akaunti tujiina mama.
2: Oh! Chinkoze mwetiri kumobailo mane.
0: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
2: Mteka kezi chako, obezi chako zamwe.
0: Na ye mama, echitufu wanonyechi.
2: Echitufu santezo kwazi kwate, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
1: Kakensa bwe bya misanyo 12 mu mukaga. Ero kwe wandisa kwatandisa dda 12 joka. Jamu ku Radio Sapiense ensambya. Okulira ne kerezi okupena twaliro lye ensambya. We wandise olwodi ndirira okugasimbagana n'abakenkusi. Hey. Butende po kumpoza Radio Sapiense ya. Kakensa bwe bya misanyo 12 mu mukaga. Ali ready and steady.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuru yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magesi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuru yomuziki Nebye mizanyo.

0: akaima kaweleza basechi mwenda mugamu te mama kasozi ogambo chadia ha oli musala chiwa mirembe ania wo mulala Johnny mwana wa Maria te sematiko gambo tia Jenny Ruheza kaimba nawe nkakuwa de mama wange mulongo ogambo tia na wakaimba kakonyumire nyo atani ni Josephine ya wera basechi mwe namba la msa wako nyo nenga mantino mwe bali kwe kumila kuredia sapiense jida na mwanje mboze kumu kwano atenda bidane tedi bandanga bauliriza bafabe muduma sinza bale kayo na tukulembedwa presidenti wa fova kulinyisiza nyo Vincent Ogambotia na tene ntumira banna fabali Kampala esentongo webali omulimu gw'okozesebo bangambi abe ntebe gyemuli namwe bagenda batongoza mu bwango bw'ekitala abe nansa nawe muli mwena twagala tugende maasa nga tuli baddala abe gava mugamba mutya bawuliriza bape mwafunye n'ebirungi sewo mukati mugenda kulunda mugaggawale kyetwagala ekyekereziya erina kuba nabagagga boka boka program egandalo gy'owulirizano omulangira Junju Francis kiza kyeyo ne dada wangu ogambo otya kyeyo ne nkutumidde kawe nakasozi mama yabaddeyo na zina mazina agatagambika mama wange nno toli mwangu nno nawe okumba nga meja
1: Erinyi muterikwayo teri kuzikiza wenyigire mu Virtual Sports za 22bet usigalenga ujumile vya mizanyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gata kuminyumi ya 22bet.ug betting wabulabe ilio wongo betting anogwe gendeleza waba miaka habili mwetano na ukute wakulu
2: Radio Sapiensi ya eteke sempaka zaka kensa yabia mizanyo.
3: E nyabo we wanotukuaniliza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
3: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nzidirango, siku tegede burunji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandikada.
2: Mpazi kwa sete meka.
3: Giri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda. Oma faranga.
3: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba na chikaru nchibawa.
3: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
3: Akaunti tujiina mama.
2: Chinkoze bubi siri kumobailo mane.
3: Tusobola kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamu.
3: Na ye mama, echitofu wano

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes ofu kenda mukisa izo kwa uwangulile mukuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabi bokagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes zo ne Cola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.